0: Krabbe.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
2: Her kommer det krabbe.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
2: Her kommer det krabbe.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi er en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
2: Her kommer det krabbe.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det frem I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
2: Her kommer det krabbe.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet. Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Her kommer det krabbe!
3: Hei alle I hytte og hus! Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
2: Her kommer det krabbe.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
2: Her kommer det krabbe.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
0: Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendingen for i dag, men vi er tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.

0: Kom deg, Krabbe!
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
2: Kommer det krabbe?
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
0: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at...
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Nå kommer det krabbe.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som er hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Nå

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: record low.
1: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.
2: Men nå

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det frem i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42, Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
2: Nå blir det hårdrock.

Hjertelig velkommen alle sammen til ukens forsvingende sending, og her i studio sitter som vanlig Thomas Eråsen og skal spille danseglad musikk for deg den nærmeste snøve timen. Jeg nevner band som Nordans, Frydegammen, Tessis og Flamingo-kvintetten. I nostalgihjørnet møter vi et av disse, nemlig Tessis. De skal synge to sanger fra en plate de ga ut for nøyaktig, ja det blir jo snart 21 år siden da, i 2005. Tessis, som et svensk danseband. Vi skal starte ballet med å slå hæla i taket. Det skal vi gjøre sammen med Grønvals i en melodi fra 1994 fra plata En plats i solen. Ole Johansson har skrevet tekst og melodi, og når han slår hæla i taket i Sverige, da slår man klakkarna i taket. Og her det Monja Sjøström som vokalist.

Det var Grønvall, så klakkerne i taket fra 1994. Så skal jeg spille en sang der jeg faktisk synger selv. Det har gjort flere ganger tidligere. Det var en periode her jeg laget sanger til alle årstidene. Jeg laget sanger til sommeren, høsten og vinteren. Og så hoppet jeg over våren av en eller annen grunn. Men nå har jeg laget en sang som handler om en god gammeldags dansefest inne i skogen. En sang jeg har skrivet tekst og melodi til selv, som heter, jeg kalte den for Dans under månen. Og der har jeg fått hjelp av Roger Eilertsen fra Askim til å lage komp. Til å mikse låten og til å kore på refrenget. Og Roger, han har jobbet mye med dette her. Jeg har sunget inn sangen, og så har jeg skrivet tekst og melodi, som sagt. Det noen år tilbake i tid at jeg skrev teksten. Melodien laget jeg nå nylig, og så er jeg spent på hva dere lytterne synes. Her kommer den i hvert fall. Dans under månen.

Det var min nye melodi, Dans under månen, som jeg skrev for en del år siden. Her var det Roger Ellerton som hadde hjulpet meg med produksjonen. Takk til deg, Roger, for nok et godt utført arbeid. Så skal vi til Trøndelag, til Nordans og Frank Scott. Vi skal høre en av mine favorittlåter fra Nordans, som kom ut i 2007 på albumet Glad i deg. Nå skal vi høre sangen om Sara Solhaugen.

Det var Nordans og Frank Scott som sang om Sara Solhaugen her I Forsvingende. Så skal vi ha et par låter fra orkestret Fryd og Gammen som kommer fra Østlandsområdet. Fryd og Gammen de har hatt flere ulike vokalister opp gjennom tidene. På denne tida hadde de Tommy Tungvåg som vokalist, sønn til Arnstein I dansebandene. Tommy Tungvåg han sang I Fryd og Gammen på to av platene deres. Den ene plata kom ut I 2004 og het Musikk livet, og den skal jeg spille to låter fra nå. Vi starter med en melodi som mange sikkert husker fra dansefot I ukeboksen til NRK, da den gikk på TV på NRK 2 I, holdt på å si, gamle dager. Vi skal høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Barbados, skrevet av Jonny Tunqvist og Kai Svenling, med norsk tekst av William Kristoffersen. Sangen den heter på norsk Angeline.

Det var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg som sang om Angelin. I Sverige heter låten Hold Me og var den første slageren til Barbados. Og så gjorde Fryde Gammen sin versjon i 2004. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata Musikk er livet. Her er det svenskene Patrik Alm og Keith Almgren som har skrevet låten, og så er det William Kristoffersen også her som har laget den norske teksten. Og her kommer titelkuttet fra plata fra 2004, Musikk er livet. Og denne melodien her, den var også med i årets dansebandmelodi samme år.

Musikk er livet, ingen tvil om det. Dette var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg. Så skal vi til nostalgihjørnet jeg spiller. I nostalgihjørnet har jeg aldersgrense på 20 år, at sangen jeg spiller skal være minst 20 år gamle. Og den sangen jeg skal spille nå, den får vi si 21 år gammel, for den kom ut i 2005 på den første plata til dansebandet Tessis fra Sverige. Tessis var et frisk band som startet opp i 2002, og i 2005 kom den første plata. På den tida var det Therese Nilsson som var vokalist. Hun hadde med seg Ola Håkesson, Carl Helge, Patrick Nordstrøm og Daniel Svensson i bandet på den tida. Og nå skal det føre to kutt fra det albumet. Vi starter med låta Jo mer jeg ser deg.

Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda før det var rann, som Tessie ska ut i 2005. Jo mer jeg ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det ikke mer å si. Her Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

Da forlater vi Tessis for denne gang. Musikk fra 2005, 21 år tilbake i tid, her i mitt nostalgihjørne. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg tilbake, så blir det god musikk videre fra blant annet Flamingo-kvintetten og Tor Gjørans, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høyby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høyby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene

velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: Kommer det ikke av meg?
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Det var i 2005 at In My Dreams representerte Norge i Melodi Grand Prix. Og da ble denne konkurransen avholdt i Kiev. Og In My Dreams med Wigwam, den kom på en delt 9. plass. Vel møtt til en liten time hvor jeg skal sitte sammen med deg og spille plater. Og I dag, I norsk timen, så det bare norske artister. Hellbillies, de kom med en sang I 2007. Det ikke mye de skryter av Riksvei 7 I den sangen her.

Riksvei 7 går jo opp igjennom Hallingdalen, og bettan mellom Hol og Ål ikke heldigvis spesielt fornøyd med. Her det I hvert fall 6000 hål. Det en del steder I Norge hvor det et kjempeproblem. Sangen den finner du på albumet Spissrotgang, som Hellbillies ga ut I 2007. Torgeir og kjendisene kommer her med en sang, Norges sorte får.

Det var en klar melding der ifra Torgeir og kjendisene. Vi stort sett Norges sorte får, og så vi litt viktige annethvert år når det valg. Jeg tror det mange som føler litt på det samme som kom til uttrykk i denne plata her. Den med på samlealbumet Feitest Hits, som Torgeir og kjendisene ga ut i 2013. Vestlandsfanden, de har veldig erfaring i å reise rundt og spille og underholde. Her kommer en sang som forteller litt om hvordan det livet.

Reidar Brendeland og resten av Vestlandsfanden, de har nok sett og opplevd det meste I løpet av alle de årene de har turnert rundt I Norge. De har vel vært I hver minste krik og krok, og her var de vel et lite bilde av det. Sangen Trubadur har de med på et album som heter Lika glad, som de ga ut I 2014. Crashville, Nordvestlandet, de, jeg lurer på meg ikke, de hyller litt livet til disse som humper rundt på en Harley.

Jeg vet ikke hvor mye harlier det i Ørsta. Det jo stedet som Crashville kommer ifra. Men at det litt rånemiljø der, det har jeg nok opplevd selv. Kjøres rundt og rundt, og så det, ja, nå heter det jo ikke det lenger da, men det var i hvert fall en svær skjeldestasjon som var senteret for det. Men her var det vel en form for en hyllning til gutta som kjører rundt på Harley, og som kjent for å være veldig farlig, selv om de bare hyggelige. Asle Bekk, han har bodd på Bruvoll Hotel. Du kommer ikke dit uten videre. Mulig du får et inntrykk av hvordan du skal til deg for å komme dit, ved å høre på denne platta som heter Bruvoll Hotel.

De tre neste platene har alle vært topp 10 på norsktoppen en gang I tida. Det vil si det 79 og 80. Jeg skal begynne med Lillian Askeland og en norsk versjon av en utenlandsk sang. På norsk heter den Kjære Vind.

Det er Arve Sigvaldsen som har skrevet den norske teksten til denne sangen som opprinnelig heter Sending Me Roses og ble utgitt av Bud McGuire. Og Lillian Askeland kom med denne versjonen i 1979. Da kom også Carl Hjalmby med en sang om James Bond.

Carl Hjalmby og sangen James Bond var inne på norsktoppen, ble topp 10 i 1979. Straks over årsskiftet, altså 1980, da finner vi en av platene topp 10 da, det var KM Myrland med «Om du vil vandre videre».

Den er vel egentlig ganske syltynn, den frasen der. Jeg spør for en venn. Men det er noe det Zimmermann har kalt denne sangen for. Han heter for øvrig Amund Zimmermann Børresen og er fra Sandefjord. Og plata Jeg spør for en venn, den kom ut som singel i oktober i 2025. Det er litt 2025-plater som ligger foran meg her nå. Neste er Spilloppmaker, Min dom.

En sang med et definitivt alvorlig innhold ifra spilloppmaker. Den låta handler jo om å miste seg selv I rusens tåke, som de sier selv. Og også om den ubehagelige transformasjonen som skjer når promilla stiger og den du egentlig forsvinner bak ei maske. Denne kom på singel 22. august I 2025. Og I stedet etterpå så kom det fjerde albumet til Spillopmaker, og da gjorde de det enkelt for oss alle sammen. Det albumet hette rett og slett Fire. Chris Holsten, han har jo en tekst her han også som til ettertanke. Oppe på månen.

Småbylivet, det tittelsporet på Sjune Far I huset sitt sjette studioalbum. Den siste plata som jeg skal spille I dag, den med Kar Bremnes, og heter Med sin nydelige kone, og det må vel være lov å si at hun går litt løs på disse velbeslåtte herrene som går rundt og viser frem sine trofékoner. Jeg heter Anders G. Andersen. Synes det har vært hyggelig her å sitte og spille plater sammen med deg. Jeg her igjen om en uke. Har du lyst til å henge med da, så du veldig velkommen. Her Kari Bremnes.

kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel I en begrenset periode I følge med politiet. Og bakgrunnen helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen I UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet I Oslo og Universitetet I Bergen som søkte om utveksling I USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Krono. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling I Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger I sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler

mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk I Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble I dag tatt imot på flyplassen I Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sanchez melder NTB. Etter en pause I natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: nos stabilt på.
1: Kuppern betyr like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge, Hjallis like mye som Alf Prøysen. Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset, Bernt Evensen ikke mindre viktig enn Olaf Bull. Står Sonja Henny tilbake for Sigurd Hoel, Charles Mathisen for Ronald Fangen. To etter Liaklev, aldri to etter Reis Andersen. To etter Jean-Paul Sartre. Fire foran Franz Kafka, Viggo Johansen og André Kubrianov, Cornel Pajor, Oleg Goncharenko, Wim van der Fort, Burke starter i indre bane. To indre og vekk, men skreik vi og vant, fyrdobbelt på EM i Göteborg 63. Men OL-gullet på tieren glapp ofte til søta bror, Åke Seifert i 48. Sigge Eriksson i 56, Jonny Nilsson i 64, Jonny Hoglin i 68, Thomas Gustafsson i 88. Tidene fra Almata trodde vi ikke på. Pål Tyldum, skisportens Vesås, foreslår telemarkingen Arvid Torgeli. Hvem er romanens Fred Anton Meyer? Hvem er poesiens Maradona? Skøyteløpernes Li Po, jassens Georg Johannesen. På hvilken tribune står Dag Solstad og heier? Hva er Mongstad-overskridelsene verdt mot Bislett-brølet? Norges Banks luksusbygg, Stortingets kjellergarasje, Fjellinjetunnelen sluker millioner og milliarder. Snart dør den siste kastanjen i bygd og allé, slik det er målbart. Hvem jubler? Hvor da? Hva er en selvmotsigende sosialistregjering mot Bislett-brøle? Hva er de borgerlige svankelmodige kabal mot Bislett-brøle? Hva er Geir Karlstads Calgary-fall mot Bislett-brøle? Se, nå reiser han seg på ny, klar med klokker. Mitt råd er, selg slottet før dere selger Bislett stadion. La kong Olav flytte inn i klubbhuset.

La kong Olav flytte inn I klubbhuset, sang av Jan-Erik Vold for mange år siden. Og det betyr vel at han ikke var en stor monarkist, men han ville den folkekjære kongen flytte inn I klubbhuset. Det så, men det han var, og han lever enda, Jan-Erik Vold. Han vel, han blir 87 år. Og han I hvert fall like aktiv, så å si like aktiv, så han skulle underholde blant annet på en nasjonal jazzscene med dikt, og så har han jo da alltid med seg musikanter, ofte jazzfolk, som backeren, og det blir ofte bra. Men han en ihuga skøyteentusiast. Det vel... Jeg vet ikke. Det ikke så mange som hører på han nå som de gjorde en gang. Men likevel, jeg har sagt det selv flere ganger, at tenk om vi hadde hatt Bislett stadion og skøytearena. Med alle de mulighetene som det gir, med ikke minst når det gjelder publikumstilslutning. Og... I Oslo det jo mange skøytetilhengere. Og så det... Ja, alt blir så mye lettere, fordi du har jo metro, altså du har universitetet, så ikke langt unna heller, med 10.000 ungdommer. Så. Jeg har vel snakket om det tidligere, men tenk om de... Det var is da på Bislett. Hele vintersesongen så kunne du fått musikk på høyttalerne og så noen som har sålt varm toddy for eksempel og pølser og så videre så det sikkert på at det hadde kommet mange ungdommer der som hadde blitt kjent med Bislett på en annen måte og hadde kommet på når det var stevner og mesterskap der Og det muligheter. Dette har vi jo snakket om flere ganger før, men det kan ikke gjentas for ofte. Det var bittert at det ikke ble Bislett som ble hovedarena I fortsettelsen. Men da hadde ting sett en god del annerledes ut. Og vi vet at under VM I Amsterdam, som vi har nevnt tidligere, så var det jo faktisk, det var ikke noe stadion, skøytestadion der, det var bygd opp, altså. Og det har kostet en del penger, skal man ha visst hvor mye det kostet, men så hadde vi et håp om at man kunne gjøre det også på Bislett, til ett mesterskap. Og så bygge opp 100% en arena med publikums en god plass til publikum også. Det mulig, men det må noen ildsjeler til som har tilgang til noen svære pengeressurser. Det ligger jo der. Men, vi kan ikke få gjort noe med det nå, da, men det godt å ha vyer. Det trenger man uansett. Ja, vi kjører litt musikk, og så prater vi litt videre etterpå. Men jeg vil gjerne ha innspill. De som hører på dette her, kom gjerne med innspill, og telefonnummeret 90 88 44 38. Bli gjerne med på sendingen.

Takk til to store kunstnere, ikke på isen, men som artister. Og Kajsa Stina Åkerstrøm, som var damen her, hun har ikke vært mye I Norge, men hun turnerte sammen med Jack Vresvik for en tid tilbake. Og de jo begge to barn av to store profiler I, fra visens verden, Fred Åkerstrøm og Cornelis Vresvik. Og nå har jo Jack Vresvik gått vekk, gått bort dessverre. Han ble vel knapt, han ble vel, ble han 60 år da. Men ingenting at gjøre ved det. Vi skal, skal vi se, ja, det var for nok om artister. Jeg ihuga musikk. Fan, jeg elsker musikk, og det har du kanskje merket på de programmene her. Jeg har jo Blues Train, og jeg har Jazz for alle, som kan høres på blusspeluzz.no. Men skøyte tilhengere, entusiast har jeg vært siden jeg var 5-6 år, og det begynner å bli lenge siden. OL 2026, det blir veldig spennende, og fordi vi også har denne gang veldig gode løpere helt I toppen, og at det også en kvinne der som heter Ragne Wiklund jo fantastisk. Hun har jo hatt en kjempesesong allerede nå, til nå, og jeg tok det beslutt med det. Og Peder Kongshaug da, som tok det revansje på 1500 meter også. For ikke lenge siden. Sanne Reitrum har fått litt mer konkurranse. Og på spesielt 5000 meter, som vel hans favorittdistanse, selv om han løper veldig god 1500 meter, og ja, 3000 gjelds liksom ikke. Og 10000 jo på programmet I OL, men det ikke samme fart, altså interessen for 10.000 totalt sett som det var før. Men OL-året alltid spesielt, og det dukker alltid opp I forkant av OL noen som det knapt har hørt om. Og Jelek har vi hørt om en stund. Han fantastisk løper. Og så har du Lobineau, franskmannen, som også veldig sterk, og blir spennende å se hva de gjør av resultater under OL. Og 5000 meter, som sagt, der har vi jo vår mann, Sander Eitrheim. Så han har fått mye konkurranse, men vi får se. Nå har han jo vært I høyden igjen, og lader opp da til det som skjer nå I helgen, og det jo det siste World Cup da I Insel. Så, men det skal alltid være sånn at det skal være spennende, ellers så hadde det ikke vært noe spennende med OL. Men som sagt, det alltid, OL-året noe spesielt, og OL har vel egentlig samme store statusen som det hatt, I hvert fall så lenge jeg har vært med. Det å ha en OL-medalje noe helt, helt spesielt. Så, ja, den som ligger best an av året, ja, hvis vi stiller det spørsmålet, jeg tror Ragne Wiklund, sånn, hun har en viss solid form nå, helt fra sesongen begynte. 25-26 sesongen, og hun virker, ja, jeg tror hun kommer til å gjøre et veldig godt OL, og vi håper innlig selvfølgelig at også Sander sanker medaljer, som han har gjort mye av før, og også Peder Kongshaug, og også de, ja, det er ganske tøft ellers, altså, jeg må si det, men spennende blir det uansett.
Og nå det jo sendinger da, selvfølgelig på Viaplay, nå fra Insel under den siste World Cupen. Så det blir spennende også å følge det. Og Ragne går jo da 1500 meter, den distansen som hun slo gjennom på i en fen, altså i Tiaf stadion, under covid, tenkte jeg det, var det Ja, nå var det, 2021. Jeg ikke helt sikker, men skjøt der. Og så har vi Sander, han går altså 5000 meter. Og det blir jo spennende. Og jeg lurer på om begge disse to, både Jilek og Lobineau, nei, får jeg litt problem med å ta fart, selv om jeg kan litt fransk, men Lobineau, ja, nesten. Men uansett blir det spennende. Da har jeg pratet en god stund, så da blir det litt mer musikk.

Ja, de aller fleste, i hvert fall de som har levd en stund, hørte at dette var Grete Kausland. Og Grete Kausland, hun ble jo ikke mer enn 60 år dessverre, men hun hadde en enormt lang karriere. Fordi hun var barnestjerne også, og sang, vi hørte en x antall ganger når det var Ønskekonserten. Hun sang jo bra, hun var et musikalsk talent av dimensjoner. Og så det står her altså at hun var født i 47 og aktiv fra 1951. Og da var hun også barnestjerne. 4 år gammel. Og skal vi dra en sammenligning? Mozart, han var 4 år, han var på turné han også. Men så de traff vel ikke hverandre, for tidsmessig så var det et kjempegap. Ja, det var nok om Grete Kausland, som jo var fra Horten, i hvert fall rett ikke langt unna Horten, unna byen. Det var jo Rolf Wesenlund også. Så det var flere kunstnere der. Ja, så var det skøyter, selvfølgelig. Og vi snakket da om den siste World Cupen. I Insel, som jo også en skøytemetropol, og det den nye innendørsbanen, jeg husker ikke når den kom hjem, men det noen år siden det også. Men det mange av løperne våre som, og andre også, som trives godt i Insel. Selv har jeg vært der, i hvert fall var det en gang, eller kanskje to ganger. Ja, vi vet jo ikke om vi får så svar på så mye, men i forhold til OL, når det gjelder resultater. Men sånn skal det være ganske åpent også når det OL. Det skal være mest mulig spennende. Og det ja, jeg vet ikke om den skøytebanen, det ligger jo litt utenfor Milano. Jeg husker ikke for navnet på det, men om det var det en helt ny skøytebane? I anledning at det OL i Italia. Det spiller jo egentlig ikke så veldig stor rolle, altså, men det ønsker de som i hvert fall har hatt den muligheten, har muligheten å dra ned dit og oppleve OL. Lykke til og god fornøyelse, for det blir sikkert en stor opplevelse. Uansett. Og i min lange skøyte-karriere, i hvert fall ihuga interessert, så har jeg vel aldri vært på OL. Og det som ja, jeg skal bare nevne det, så jeg skulle jo selvfølgelig til, når det var OL på Hamar, i Vikingskipet, men jeg fikk altså ikke en eneste billett. Eneste jeg fikk billett til var utfor, og da, det ga jeg blanke F i. For skøyter, det liksom alt det aller viktigste. Ja, nei, men det var det. Husk da altså at det jeg nevnte før, vel? Viaplay kjører 18.25 i morgen. Og da det jo også Ragna Viklund skal løpe 1500. Og Sandre også skal løpe 15. Nei, vent da. Ser jeg riktig nå. Han skal i hvert fall løpe 5000 meter. Og da skal han jo kjempe mot Jilek og Lobi Neano. Eller noe sånt, fransk mann. Så det blir sikkert mange spennende oppgjør der. Og det noen sparer seg, og noen stiller opp. Hva som lønner seg, det er vanskelig å si. Men ja,
det er resultatene til slutt som teller. Vi kjører litt mer musikk.

Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enda gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia I Hamar. Takk til en av Sveriges største sangere, sangerinner, Monica Zetterlund. Hun var jo en stor stjerne utenfor Skandinavia også. Og så var hun også en filmstjerne. Hun spilte da, I filmen, altså hovedrollen I filmen om sitt eget liv. Det var så, det få ellers, for øvrig, Sverige, svenske skøyteløpere ikke noe særlig vinn etter Van der Poel la opp, dessverre. Det hadde gjort seg hvis vi hadde hatt flere løpere fra grannelandet. Vi går bakover I historien, så var det jo mange gode svenske løpere. Men da må vi et stykke bakover. Jeg tror at vi skal avslutte 200 vekkmenn. Og hvis, som jeg har sagt tidligere, noen har lyst til å være med I programmet, så gi meg beskjed på 90 88 44 38. Det alltid... Litt annerledes og ofte litt bedre å ha en sparringspartner enn å snakke med også på lufta. Jeg heter Jan Christian Nordahl og glad for at du følger 200 vekkmenn. Vi skal I hvert fall holde på en stund til, regner jeg med. Det en god stund I stubien av sesongen også. Og vi skal avslutte med hylles til et kryss, Majorstuen kryss. Og det et dikt som jeg skrev for en god del år siden, som I en av disse diktbøkene mine. Og vi har faktisk fremført det diktet med band I Majorstuen kryss, ikke midt I krysset, men ikke ved der hvor bilene kjørte. Det var morsomt. Så det kommer nå. Så... Som sagt, gå inn på 200vekkmenn.no, der ligger disse sendingene. Og som jeg har sagt flere ganger tidligere, kom med innspill. Det alltid mange gode ideer der ute blant folket. Lykke til og våre løpere, og kos deg med World Cupen nå I helgen, og tommelen opp for... Sander Eitrem og Ragne Viklund og de som med fra Norge. Ha det godt.

Majorstuen kryss. Det skjedde nyss at jeg fikk et kyss midt I Majorstuen kryss. Jeg ble så glad og så lett. Snart så kysset jeg din lepp. For kyss den beste medisin for unge og gamle svin. Skyene sprekker og naturen oss vekker til sommer, glede og lyst. Snart så kysset jeg hennes bryst. Når motbakken lang og pusten kort, og demoner danser I mitt indre fort, da vender jeg alltid nesen mot Majorstuen kryss, og venter på grønt.

Det fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing I Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre I Lørenskog I går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km I timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var I mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Ytre Høyre-partiet AFD har nå 29% av velgerne I Tyskland I ryggen, det viser en fersk meningsmåling. Oppslutningen om forbundskansler Friedrich Merz og de konservative faller til 21%, mens samarbeidspartner SPD får 12%.

eller NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: synes... Og så de sa, ja vel, vi skjønner jo at de unge ikke vil komme inn og høre på bluesen her. Men så det det at det en liten utskift, så det sånn, ok, hvis vi ser på den andre veien da, det ikke greit at vi også har en plass å gå?
1: Vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene viner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da det vår i Norge.
2: Oh, wonderful, wonderful. We love a Norwegian audience. They respond good. Yeah, they're very kind.
3: Yeah. But you have been to Norway several times before.
2: Yeah. Yes, I have. No, it's one of my favorite places to play. They are wonderful, wonderful audience. Just, yeah, when you close your eyes, you don't know where you are. You could have just been in the middle of America or New Orleans. It's just good response.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi åpnet med en et kutt som heter Take a Walk With Me, og det var altså med McKinley Morganfield, bedre kjent som Muddy Waters, og hentet ifra CD-en Blues Meeting in Chicago. Og Muddy Waters, mange lurer på når han var i Norge. Han var i Njordal i 1968, og han var også på i Molde Jazzfestival, og holdt han tre konserter, og det var vel på slutten av 70-tallet. Vi skal spille et kutt til fra Blues Meeting in Chicago, og da skal vi slippe til, han mest kjent som Hungry John blant bluesfolk, og han heter jo egentlig John Magnar Bernes, og skal synge for oss Left-Handed Woman.

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Men melding fra han som har komponert denne sangen som kommer nå og synger på den og spiller selvfølgelig med spiller. Vi snakker om Richard James. Og han sen, skriver her, sender en link til forhåndslutt på singlen min som slippes fredag 13. mars på Big Hole Records som vi nå skal høre. Album kommer altså til høsten og spilt inn I Velvet Recording og produsert av Christer Krog. God fornøyelse.

0: Da venter vi på albumet Richard, den som venter på noe godt og så videre. Vi kan også fortelle at hvem som var med Richard Jems and the High Rollers, det var altså Richard selv på munnspill og på vokal. Og så det Christian Norgård på gitar, Paul Vennersten, gitar og mandolin, Per Amundsen, bassgitar og på trommer Stig Eilertsen. Så ser jeg her også at på gitar, akustisk gitar på Gravel Road Elegy, som du nettopp hørte, så fikk vi også høre Terje Kinn.
1: Blues Train, for deg som glad I musikk.
2: All right, this is Jimmy Vaughn and Anna Sophia, and we're in Austin, Texas. But whenever we go to Norway, we listen to the Blues Train, and you can believe it.
3: Hans Tessink, you can listen to the name, and of course he's from Netherlands.
4: That's right, I'm a Dutchman, but I haven't been living in Holland for a long time. I live in Vienna, Austria at the moment. I have been there for about 25 years.
3: When did you hear the blues music for the first time and get interested?
4: When I was a kid in Holland, I was listening to Radio Luxembourg. Because they were playing good stuff, and I heard Big Bill Brunzi on the radio, and that started me off. I was knocked out, as soon as I heard him, and sent the shivers down my spine. And
5: this little song that I'm singing about, brother, you know it's true. Now if you black and got to work for a living, this is what they will say to you. They say, if you's white, she's all right. If you's brown, stick around, and as you black, go brother.
3: So you started to play guitar?
4: Yeah, I had been playing mandolin. My father bought me a mandolin when I was about 9 or 8, 10 years old. But after hearing Big Bill Brunzi, I wanted to get a guitar. And it took a long time to learn that style because there was nobody to learn from, so I was just sort of trying out myself. Until I saw Sonny Terry and Brownie McGee, and I actually saw how you played that finger style, because I didn't know how they did it.
3: It was no show in the TV to look at, to watch?
4: No, there was nothing, and there's no internet and no videos and no DVDs like today, If you start playing today, you can learn real quick.
0: Du hørte litt fra et intervju vi hadde med Hans Tessink I 2008 på Stoppressen I Oslo. Og han still going. Han blir altså 78 år 5. april. Og han flyttet jo for mange år siden til Wien. Og det regner jeg med at det var kjærligheten som brakte han dit. Og Milicia, som han holder sammen med, hun jo da hans manager og sekretær og så videre. Og jeg ser på de meldingene som kommer, pressemeldinger, så det så utført og gjennomført bra. Og det nok da Milicia som står bak. Og så det mye med Hans Tessink. Han har jo vært mye rundt I Norge, og mange har blitt litt kjent med han. Han har en sånn egen fremføring, både som musiker, men også som type. Han lun, varm, flott fyr, Hans Tessink. Så vi håper inni at han holder på lenge enda. Nå 78 år, det ikke all verdens alder sånn I blues-sammenheng. Men han reiser også mye, hovedsakelig rundt i Europa. Og han besøker vel også sitt hjemland, Nederland, innimellom. Jeg tror ikke det så ofte, men når du tenker på nederlender, og musiker, så har de alltid forhold til skøyteløp. Og sånn det for så vidt med Hans Tessink. Han vel ikke så oppdatert I dag, tror jeg, men han har vært på fisketur med Betong, 10 000 meter spesialisten, som han lever enda, men han har vel vært på sykehjem i mange år, så vidt jeg vet. Men nå skal vi spille Hans Tessig for dere, og det vel en av hans siste innspillinger, Wishing Well, heter vel CD-en, men dette her altså titelsporet. Vær så god, Hans Tessig. Vi som sagt håper at du holder lenge. En fantastisk fin både artist og som type.

0: Spoonful of Blues med Hold Me In Your Arms Tonight, med Jostein Forsberg vokal. Og dette her var jo den tiden hvor de skulle ha en slippfest for dette albumet, Songs from Notodden. Og da dør altså Morten Åmli, som har vært en sentral person i bluesmiljøet på Notodden. Og har vært med i dette i Spoonful of Blues i mange år. Så det var et stort sjokk. Songs, altså i dette albumet Songs fra Notodden, så har det kuttet vi spilte, Hold Me In Your Arms Tonight, 1,800 avspillinger. Og det er langt mer enn de andre kuttene. Se her. Og ja, det har kanskje noe med bortgangen til Morten Åmli å gjøre. Men som den slitte bemerkningen, at livet går videre, musikken går videre og lever den dag i dag. Songs from Notodden, Spoonful of Blues.
1: Hello, this is Anna Popovic, and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Hotte utgivelser på bluestrend.no for vinteren 2026. Pineball Boomers, First Offense Records, Omar Coleman and Igor Prados, Old New Funky and Blue, Mola Blue Records, en blanding av Delmark munnspilleren Omar Coleman og brasilianeren Igor Prado. Cheryl Youngblood and the Delmark All-Stars, Every Day of Your Life, Delmark Records. Og så tar jeg med igjen Jimmy Witherspoon and Robin Ford, Blues Alive 1972, Liberation Hall. Jimmy Witherspoon var I Norge faktisk allerede I 1964 på Molde Festivalen, på jazzfestivalen I Molde. Og I 1980 så kom han til Notodden I 1991 sammen med Robin Ford. Kent Burnside, Hill Country Blood, Company Strolling Bones Records. Dette også en barnebarn til, Burnside-familien. Roddy Buster, Redemption, Road Dog Touring Company, Cara Greininger, That's How I Got to Memphis. Hun fra Australia, Road Dog Touring Company, Johnny Bauer, Johnny's Blues, Road Dog Touring Company, Kelly Cypress, Kelly's Lot, Road Dog Touring Company, Rocking Jake, munnspillviritus på Road Dog Touring Company, Denise La Grassa Band, La Grassa Blend, Road Dog Touring Company, Professor Blues I 66-utgave.

Rick Astley and the Night Cats og Still Going, og du hørte altså The Circus Is Still in Town. Og Rick Astley en av de store underholdningsartistene i bluesen generelt, synes nå i hvert fall jeg. Og dette altså hentet ifra albumet The Hits, Keep Coming, og det det siste albumet som de ga ut, Rick Astley and the Night Cats, og så har de med en jævlig dyktig nordmann da, Kid Anderson. Et ønske fra våre lyttere om Berg- og bluespoeten skal komme med et dikt, og vi ikke vonde å be vi, så da kommer altså et dikt som, som har titt en kjønnslig omgang. Kjønnslig omgang. Jeg åkte jeg fra Voss. Hun fekta vilt og kalte meg en kloss. Siden prøvde jeg fra Moss. Hun sa hun hadde elsket Johan Olav Koss. Deretter ble det jeg fra Bø. Og der var det djupt, så jeg brukte hele brød. Det neste var jeg budde fra Klepp. Hun klemte så hardt at jeg ropte «Slepp!» Det siste var jeg fra Minnesund, men jeg kan ikke huske annet enn hennes munn. Noen hemmeligheter skal jeg ha, men takk, smuge, for alt du gav.

0: Hello. Nydelig, nydelig.
1: For mange I Oslo så P.P. Hjørne et kjent sted som har vært veldig populært, og det like ved siden av herr Nilsen. De vel nabo, de jo naboer. Og nå ser jeg at de har begynt med konserter på Per på hjørnet også. Og tirsdag så det klokken 21.00 konsert. Det en trio, den kaller seg Dockery Farm. Og det vel en del av det som var High Five Blues Band. En dame og to menn. Så da har du kanskje noe interessant å nyte på tirsdag. Altså konsertstart klokken 21.00. Når det gjelder konserter så kan du på Bjørgvin onsdag 18. mars oppleve Tube Snakes. Og onsdag 25. mars Sears Crossing. Og det jo alle konsertene skjer jo på Madame Fell, om du ikke visste det. Ronny Ågren, onsdag 1. april, klokken 20. Det ikke aprils der. Det ramme alvor. Og så det Cajun Gumbo. Og det onsdag 18. april, og det jo alltid onsdag da på Bjørgvin. Og så det Husnes Blueslag, onsdag 15. april. Fem glade karer her. 29. april så det 68 Experience på Bergens beste bluesklubb, Bjørgvin bluesklubb. Og så Billy T Band, onsdag 6. mai klokken 20.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Og så det en gammel god blueser. Og det Hungry John selvfølgelig med band. Og så, når Rosin I pølsa, Sari Shore kommer da til bluesklubben I Bergen 2. mai. Det blir stort. R.E.G. Misho Band kommer onsdag 27. mai. Så vi tar med også en I juni her før sommerferien. All Sorts Blues Band, onsdag 3. juni. Det var det siste så langt, men det var ikke verst bare det. Bjørgvin Blues Club. Nå kommer Shemika Copeland, som var superstar på Notodden for 5-26 år siden. Det tok helt av. Men man setter jo pris på henne den dag I dag, men nå det lenge siden hun har vært I Norge. Men hun kommer på Blues Train, Barefoot in Heaven. Vær så god, Shemika Copeland.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftalsblues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hei alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende, heite og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Om du skal ha en konsert eller skal gi ut en plate eller hva som helst innen bluesektoren, så kan Blues Train hjelpe deg. Vi når ut til hele 17 radiostasjoner, og bare på en uke så får du 40 spots på disse 17 radiostasjonene, og du når et sekssiffret beløp av lyttere. Ta kontakt på 90 88 44 38, 90 88 44 38, for en avtale.
3: Dette diktet kan være skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
4: Amen!
5: Amen! Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg, den sånn. Det skal jeg faen ruse med meg! Herregud, jeg skal jeg være her! Nå skal jeg nære rett I stokken din jævla trinne! Hva jeg da? Skjer vi det her? Og så spyr jeg. Men! Skulle være litt på vei da, men. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blid. De så blid. Jeg liker de ting, men de så blid. Seile ned og vent, det skjer hva det og de står og blir så blid. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var masse kroner der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte I andre I hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en drita full skida for danska. Ut fra en kro. Han var blid. Han gikk rett bort til politikonstabelen og sa hei, hallo, hei, hvor stemmer? Hva?

0: hænger min lille... hænger min lille... Rød og bløde sider på den. Hænger min lille tissemand ude. Så siger hun stoppen, nej, det gør den dog ikke. Den hænger ikke ude, den hænger ikke ude. Ja, tak for det, men det var synd, for nu tisser den.
1: Det er sant, og det er det som var minnet på det, at det morsomt skjer ikke i Stortinget, ja, ikke i Stortinget. Stortinget er, og det skjer ikke på det historiske, det skjer i det daglige livet. Det er der man henter inspirasjon fra hele tiden, og man har det veldig, det er der man henter fra seg.
2: Det var et opptak jeg hadde med Hevdesten junior, ute i Asker, i et lokale der. Og du hørte en bra respons. Han var en av Norges morsomste skuespillere. Han gikk bort altså i 2008. Det er 18 år siden det. Tida går, og forløpet vi består. Da har vi kommet frem til siste melodi, og jeg takker for følge. Husk å gå inn på bluss, bluzz.no, bluzz.no, og hør massevis av blues, og kanskje et jazz også, og litt andre ting. Og vi har jo disse intervjuene, som vi skal ha flere av etter hvert, av forskjellige artister. Masse å finne på bluzz.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og vil takke da Roy Larsen, som ordner alt på siden tekniske, jeg legger ut sendingene, og ikke minst brusprofessoren fra Solvang Café, og alle de 17 radiostasjonene som sender blusstøyen, og alle de tusenvis av lyttere. Vi høres om en uke, og Jan Christian, takker for at du fulgte med. Nå kommer Lisa Lystam.
3: Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Det er fortsatt fare for butikkstreik. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, men meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter. Det bekrefter Riksmekleren overfor NRK. Mer enn 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndigheten i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Etter at det ble kjent at kronprinsessen trenger lungetransplantasjon, har det eksplodert med ferske organdonorer. Antall utfylte donorkort var i mai 70 daglig. Fredag alene var det over 2100 som fylte ut et slikt donorkort, forteller stiftelsen Organdonasjon til Dagbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Bygdedyret, det kan være et dyr som vanskelig å handskas med. Den det gjelder, eller den det går utover, hører egentlig ingenting, men alle de andre gjør det. Dette var Rotløv, så det var fra albumet Bygderam, som de ga ut 18. mars I 2016. Velkommen til en times tid med sanger av forskjellig slag. Jeg startet norsk I dag, og det blir litt mer norsk, men det nok mest utenlandsk. Jeg skal fortsette med en plate fra 1979. Det Supertramp, The Logical Song.

The Logical Song, eller den logiske sangen, den kom Supertramp med i 1979, og det ble hovedsingelen på deres suksessalbum som heter Breakfast in America. Teksten på sangen, den kunne like godt vært skrevet I dag I 2026. Jeg tror det mye som likt I for eksempel det som tas opp her I skolesystemet, som krever at alle barn må bli logiske og de må bli akseptable og presentable. Den neste som jeg har liggende klar her nå, det Barbra Streisand. Og da skal vi til 1983, og en sang som heter The Way He Makes Me Feel.

The Way He Makes Me Feel, den fra filmen Gentle, en film hvor Barbara Streisand selv spilte hovedrollen. Og den har blitt en låt som står greit på egne bein også. For øvrig så ble den nominert til en Oscar for beste originale sang, men det var ikke den som vant det året. Det finnes mange supergrupper, eller som kaller seg supergrupper. Det ikke alle sammen som jeg synes like supere, men noen definitivt. Og den gjengen som kommer her av de som jeg mener definitivt en supergruppe, og kanskje den eneste supergruppa innen countrymusikken. Det The Highwaymen. Sangen jeg har plukket ut i dag Against the Wind.

Når du setter Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen opp på den samme scenen, da lover jeg å si at dette var en supergruppe. The Highwaymen kalte de seg, og debutalbumet deres heter Highwayman, det kom i 1985. Så må jeg vel si at dette var vel ikke den mest typiske country-låta som finnes. Men så det også en Bob Segers sang som de gjorde noen endringer på. Og, men Segers originale sang handlet vel egentlig om ungdommens urolige år. Mens disse gutta her, dem, ja, det høres mer ut som de reflekterer litt over sine egne historier og personlige liv. Jeg har en litt pussig samarbeidsprosjekt her nå. Tobben og Ero, det jo ukjent norsk duo. Her kommer det en sang hvor de har fått med seg sin store helt på sangen, nemlig Cornelis Vreeswijk. Sangen heter Babyland.

Tobben og Ero besto av Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen. Og det Jan Ero Olsen som har skrevet denne sangen, og han har selv sagt at det en personlig dedikering til Cornelis Vreeswijk. Årsaken til at han ble med på denne her, det var at de var og gjorde en innspilling av sitt siste studioalbum i Sverige. Det heter for øvrig En dans på nevroser. Der var også Cornelis inne i et annet studio og spilte inn en plate til seg selv. Så fikk de han med, og jammen så tok ikke Cornelius med seg denne sangen også inn på sitt eget album som han jobbet med da.

Brothers in Arms, de vel kanskje en av de sterkeste antikrigssangene innenfor rockmusikken. Og her fokuserer Mark Knopfler på det tragiske ved at soldater, som egentlig like eller brødre, kjemper mot hverandre. Med det formålet at den ene skal dø. En kjempehit var dette for Dire Straits, og albumet het, som den på heter Brothers in Arms, så dette var jo da titellåta, og det var det første albumet I historia som solgte over 1 million eksemplarer I CD-format.

tre plater fra slutten av 50-tallet, to fra 58 og en fra 57, har jeg plukket fram og skal spille nå. Jeg begynner med det instrumental med The Champs. Titlen Tequila.

Tequila var ikke tiltenkt noen særlig suksess. Den ble gjemt på en B-side på en plate som het Train to Nowhere. Men det tok bare 3 uker, så var den kjempepopulær, og den gjorde det jo skarpt på lister overalt. Og så må jeg vel ta med at det saksofonisten Danny Floor som har skrevet låten, og det var også han vi hørte spille saksofon her, og det var også han som sa tequila sånn en gang imellom, innimellom her. Den var fra 1958. Jeg skal til en Tommy Edwards-plate fra 1957. It's all in the game. Many

Beats All in the Game. Den ble utgitt I 1957, men toppa listene I 1958. Og da var Tommy Edwards den første afroamerikanske artisten som nådde førsteplass på Billboard-listene. Den siste av de ordentlige gamle platene I dag, den med Conway Twitty. It's only make-believe.

Anders Djup, han glad I biler. Jeg vet ikke om han raggar selv, men han skriver I hvert fall musikk som passer for det miljøet, altså raggare. Denne sangen, den heter Vekken bil, betyr rett og slett hvilken bil. Sangen ble utgitt I 2025. Brett Morgan, han kom med en sang som heter Beautiful Soul, også I 2025.

Brett Morgan, han har coveret Jesse McCartneys poplåt fra 2004, Beautiful Soul, og tatt den ned til litt mer rolig og akustisk preget låt. Den blant annet mye brukt som sang I bryllup.

Jeg vet ikke om det noe som heter søskenduett, men det var I hvert fall søsken, Bryson Cyrus og Noah Cyrus, du hørte her I sangen As Long As You Will Stay. Den ble utgitt 21. november I 2025. Casanovas, de aktive, og de ga også ut musikk I 2025. Her Stanna Tiden.

0: Casanovas, de ga ut en Stand av tiden på en singel den 10. oktober I 2025. Og det frontfiguren I Casanovas, Henrik Stetson, som har skrevet sangen sammen med Pontus Assarsson og Nanne Grønvall. Jeg har ei plate igjen I dag, og det blir litt country, en countryballade. Garth Brooks skal få lov å framføre den. Sangen What She's Doing Now. Ja, kan du gå rundt og lure på hva gamle kjæreste driver med. Jeg heter Anders G. Andersen, og tilbake om en uke med mer plater, så har du lyst til å sitte ned og spille plater sammen med meg da, så du veldig velkommen.
1: Last time I saw her, it was turning colder.

0: Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet i meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder i HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret i nærheten av Kohav Yair i Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB.
1: Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol. Men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det er skikkelig grått sommervær, men det er ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen i Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover i uka. Antallet bekreftede tilfeller av ebolasmitte i Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndighetene i landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert i døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Et Norwegian-fly måtte nødlande på grunn av en utagerende passasjer. Flyet var på vei fra Gran Canaria til Oslo da det foretok en ikke planlagt landing i Malaga, melder VG. Passasjeren oppførte seg aggressivt, var beruset og ropte på besetningen, men ble tatt hånd om av spansk politi. En person ble kjørt til sykehus etter at to menn på elsparkesykler kolliderte med hverandre i Lørenskog i går kveld. Begge var på det politiet kaller kraftige sykler med en potensiell toppfart på 50 km i timen. Den ene kom fra kollisjonen uten skader, mens den andre pådro seg hodeskader. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!

Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

Også i år har vi booka en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: kappleik så det jo lausdans, klasse A, B og C.
1: Ja.
0: Det det? Som, og du nå I klasse B.
1: Ja.
0: Men det vel noen andre dansetyper og som innenfor kappleik?
1: Ja, det masse. Du har springer, og du har forskjellige springer, hallingspringer, valdresspringer. Og du har pols og rørospols og reilender har man, og polka og vals egentlig.
0: Mm. Danser du noe annet enn løvstans, eller?
1: Jeg konkurrerer med hallingspringer.
0: Ja. Hva, vil du forklare litt forskjellen på de?
1: Hallingspringer springer, som forma du danser den på, på en måte utviklet I Hallingdal, da, så det liksom typisk Hallingdal.
0: Mm.
1: Og det, og du kan jo dele inn egentlig hvordan stega blir gjort, det litt mer tyngde på første takta på for eksempel valdresvinger da. Det litt andre steg, og så blir det litt annerledes på måten man danser den da. Det blir liksom litt andre turer.
0: Klarer du å beskrive med ord, holdt jeg på å si, liksom, hva som kjennetegner på hallingen her da?
1: Ja, veldig, det tydelig tre takter. Hvis du ser på huene til deg som danser da,
0: ja.
1: En hallingspringer, så vil du tydelig se at det går opp og ned tre ganger.
0: Ok.
1: For kortakt.
0: Mm.
1: For det jo tre fjerdedels takt i hallingspringer.
0: Ok.
1: Og vanlig halling eller laus, det to fjerdedels.
0: Mm. Men hvor langt opp har du nådd, holdt jeg på å si, I de forskjellige klassene?
1: Hallingspringer så ligger midt på tre. Det hverken bra eller dårlig.
0: Mm.
1: Det går opp og ned for kort år egentlig.
0: Mm.
1: Mens for det var plassering nå du tenkte på.
0: Ja.
1: Mens på landskapleiken har jeg kommet på 25. Plass tror jeg beste.
0: Ja. Men hvor mange det som med og deltar I hver kategori holdt jeg på siden der?
1: Det varierer. På springer så det, skal jeg si, 8-12 par.
0: Mm.
1: Og på halling så det 18 personer. Og så det jo mange andre greiner og ja, det så mye og forskjellige instrument som konkurrerer. Og.
0: Mm. Har du spilt noen instrument noen ganger?
1: Jeg prøvde meg på torader, ja. Altså trekspill, på en måte. Men det gikk bare på ett år, og så fikk jeg aldri vite noe mer til det egentlig når det var øvinger og slik, så det sluttet egentlig med.
0: Du ble ikke kastet ut bare sånn diskret?
1: Jeg håper ikke I hvert fall.
0: Men var det før du begynte med dansing, eller?
1: Nei, det var noe to år siden.
0: Ja,
1: Jeg synes torader så kult, så tenkte jeg få prøve det.
0: Mm.
1: Men det, jeg angrer på at jeg ikke begynte med det mye før, da, hvis jeg hadde hatt lyst til å lære det.
0: Ja, fordi at jeg føler det veldig mange som gjør ting innenfor folkemusikken. Da. At de både synger kan et instrument, eller danser og kan et instrument, eller sånne ting.
1: Mm.
0: Eller kanskje bare noe jeg tror.
1: Ja, nei. Det en del som gjør det
0: mm.
1: Og så Det vanlig at de som Spiller instrument kan danse også
0: mm.
1: Men det, hvis du Bare danser så det Så det ikke så lett Å lære sin instrument utenfor det
0: Nei
1: det blir jo, Du kan jo takter og kan, Du hører jo hvordan låter skal være Og slik
0: mm.
1: Men Jeg synes også det var veldig vanskelig
0: Ja Men hvor mange år tar det å lære seg løvstans?
1: Ikke helt an på. Folk jo forskjellig bygd, mm. og noen teker jo akrobatikk og alle sånne mjuke bevegelser slik mye lettere enn andre. Og jeg har erfaring selv med at de som veldig unge, sånn som og når jeg begynte også, det tok en stund før jeg lærte mye til å greine.
0: Mm.
1: Men det ser jeg når, med deg jeg har nå, de yngste jeg har, de tek det jo tid med, og Det er vanskelig å huske alle stega og vanskelig å gjøre alle stega. Mens de som litt eldre, type 5. klasse rundt der, begynner å bli litt eldre enn de yngste, så ser at de tek egentlig ting mye kjappere.
0: Men er du liksom helt ferdig utlært nå? Kan du absolutt alt?
1: Jeg tror ikke det går an å bli helt ferdig utlært, egentlig. Men jeg kan jo, mange kan jo lære med ting, og jeg kan lære ting til andre.
0: Ja.
1: Det er jo, alle har jo sine egne stiler som man kan lære bort, og måter å gjøre ting, og måter å sammensette forskjellige ting og slik.
0: Mm. Men nå, når du har danset med Martin Myhr i ganske mange år, kan han lære deg mer på en måte, eller er det sånn nå at dere to finner ut nye ting sammen og lærer nytt?
1: Ja, han har jo sett så mye, så han kan jo komme med tips. Det er ikke alt han kan vise.
0: Nei.
1: Men han kan fortelle mye som han sier, det kan du prøve på.
0: Mm-hmm.
1: Og hvis det prøver på noe, så kan han si, det kan du gjøre på en annen måte, eller prøve å gjøre det sånn i stedet for.
0: Mm. Men hvor er det dere øver henne?
1: Det er på Hugenheim på Torpo.
0: Ja, for jeg ser for meg at dere trenger litt plass.
1: Ja, det er en gammelt ungdomshus egentlig.
0: Ja.
1: Så ble det lagt ned, og så tok Martin og startet opp igjen og begynte med dansetreninger der.
0: Ja, vi har ikke hørt at det skjer så mye annet der, holdt jeg på å si. Gjør du det? Eller er det liksom blitt litt sånn...
1: det er egentlig bare dans for det meste jeg vet om, og juletrefest ble vært der. Og, og så har det jo... Så er det jo storhelg i Hallingdal, som er liksom en kurshelg, der det kommer mange fra hele landet egentlig, og er på forskjellige kurs, Hallingkurs og Haringfjellekurs,
0: ja.
1: Sånne type ting.
0: Mm.
1: Og da blir jo den brukt til konserter og øvingslokale og alt.
0: Mm. Du nevnte litt hva du jobbet med. Hvordan har du havnet innenfor Hallingdal Kraftnett, var det riktig?
1: Ja, det stemmer. Nei, det var jo litt frem tilbake når jeg gikk på ungdomsskolen hvor jeg skulle gå videre. Jeg vurderte faktisk å gå en danselinje i Frikars danselinje i Valdres.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg litt det, og hvor lett er det for meg å reklamere for meg selv sånn at jeg tjener nok til å kunne leve til det via dans. Så da fant jeg ut at det får heller bare ha som en hobby.
0: Mm.
1: Og gjøre det for moro skyld. Så jeg tok da og valgte elektro på Ål. Fordi jeg tenkte at det var det som var lurast, egentlig.
0: Ja.
1: Til å gå der. Og så hadde jeg egentlig tenkt å bli signalmontør, altså jobbe på jernbanen med signal der og slik. Men jeg havna på Kraftnett etter, ja, det var et par ting sånn at det skiftet mening, da.
0: Ja.
1: Virket morsom egentlig å jobbe i Kraftnett. Litt mer stolper og mer ute. Og...
0: Mm. Men er det første eller andre år ditt dette her nå da?
1: Jeg har vært der i 1,5 år.
0: Ja.
1: Så jeg har igjen 1 år for 2,5 år læretid der.
0: Ja. Tenker du at det er en plass du har lyst til å bli etterpå, eller?
1: Ja, for all del. Nå skal jeg i forsvaret etter, så jeg må
0: ja.
1: Først forsvaret, og så håpe at jeg vil ha min igjen.
0: Mm. Hvor er du skal i, eller håper du kommer i forsvaret igjen da?
1: Jeg har blitt kalt inn til garden.
0: Ja.
1: Men jeg skal prøve fallskjermjeger.
0: Oi, ok.
1: Det er spørsmålet da.
0: Mm.
1: Artig å prøve.
0: Mm. Hva gjør du ellers da? Hvis du ikke danser, ikke er på jobb, har du andre interesser?
1: Jeg står mye på ski.
0: Mm.
1: Jeg gjorde det veldig mye før også, men i fjor så ble det ganske lite. Men jeg kom på noe i år at det var egentlig veldig morsomt. Så begynte å stå ganske mye på ski nå.
0: Og når du da sier ski, er det langrenn, eller er det slalom?
1: Det er slalom.
0: Det er slalom.
1: Eller freeride, det kan vi kalle det.
0: Ja. Er det i bakkene i Ål eller Vats, holdt jeg på å si du er da, eller det, står det andre steder?
1: Det er både Ål og Gjælo og Sunndalen da.
0: Ja.
1: Sunndalen har jeg blitt veldig glad i for tida.
0: Ja, for du bor i Vats nå.
1: Jeg har leilighet på Gol. Som jeg søver for å ha kortere vei til jobb, for jeg jobber på Gol.
0: Mm.
1: Men reiser til Vats i helgene.
0: Ja. Vil du flytte hjem igjen til Vats sånn etter hvert, eller?
1: Ja, jeg liker meg best der.
0: Ja.
1: Synes det er veldig fint der.
0: Mm. Har du noen gårde eller noe som du skal ta over, eller?
1: Ja, hvis det rekker å bli ferdig med alt det trenger å gjøre utenfor Vats før broderen blir gammel nok til å ta over, så håper jeg det.
0: Ja, nei, men det høres bra ut. Men hva er det som er så bra med Vats da? Hvorfor vil du bo i Vats?
1: Det jeg synes det fint på fjellet egentlig, og det, eller, det ikke direkte på fjellet, det var en liten dal, men det så kort opp på fjellet, og så greit nok det langt å kjøre til forskjellige ting, men det føler å ha litt mer frihet oppe der. Det er få folk, i hvert fall på min alder.
0: Jeg drev å ståka litt, så du har drivet med litt fotball.
1: Ja, jeg gjorde det i mine yngre dager.
0: Ja, men det noe du har lagt på hylla.
1: Ja, egentlig. Det var jo vært litt seriøst etterkort.
0: Mm.
1: Det var ikke noe jeg hadde tenkt å drive med sånn hele tiden.
0: Nei.
1: Så da jeg slutta jo når jeg gikk i 9. eller 10.
0: Ja, så det noen år siden.
1: Det noen år siden.
0: Ja. Går det bra med tanke på jobb og sånn nå, og kunne drive med lavstans på siden?
1: Ja, for all del. Så lenge jeg kan jobbe fra klokka jeg har 8 til 3 hver dag, så har jeg 10 ellers.
0: Mm-hmm. Men hvordan blir det når du skal i garden da? Kan du være så snill og danse litt lavstans hvis du har forslått det?
1: Jeg kommer an på å komme ikke kjefte for det, men jo ja, hadde vært kult det.
0: Ja. Har du en spesifikk dansopplevelse som du husker veldig godt?
1: Ja, jeg var jo med på det synes jeg var veldig morsomt da, når jeg var med på Fargespill i Grieghallen i Bergen.
0: Mm.
1: Og da var jo Kork med og spilte, og det var veldig artig å være med og alle de folka der. Og... Nei, men det var han Martin Myhr da, som hadde blitt spurt om han hadde noen som kunne danse. Så tipset han jeg og Mikkel Åsberg Jørgensen.
0: Og der er det jo plass en god del publikummere.
1: Ja, det er det.
0: Kan du forklare meg litt? Hvis jeg sier at du driver med hallingdans, er det jo riktig? Eller er liksom halling og lausdans to forskjellige ting?
1: Det er akkurat samme.
0: Det er akkurat samme, ja.
1: Men det er annet på hva du liker å si.
0: Ja, ok. Sånn at altså, med deg er det greit, men hvis det hadde vært noen fra Numedal på en måte, så kan jeg kalle det hallingdans der også.
1: Ja.
0: Det... Selv om det er fra et annet sted. Det går bra.
1: Det tror jeg skal gå fint.
0: Ja.
1: Tror det er ganske... Tror alle sammen skjønner det.
0: Så bra. Er det noen spesifikke i folkemusikkmiljøet som du ser opp til?
1: Ja, Martin Myhr. Lett.
0: Ja.
1: Eller Ulf Arne Johansen fra Ål.
0: Mm-hmm.
1: Eller Uffe da, som vi kaller den.
0: Ja. Men hvordan er dette når du driver med dansing? Driver du liksom da... Alene, eller er det liksom flere på gulvet samtidig?
1: Vi er flere på gulvet samtidig.
0: Mm.
1: Og nå, når det begynte, så følte jo alle trinna til Martin.
0: Mm.
1: Og lærte egentlig bare til det. Men når vi liksom begynner å kunne ting og kommer på den eldste gruppa, så eller, danser egentlig bare fritt og prøver det du vil prøve.
0: Mm.
1: Og Martin gir tips og hjelper.
0: Ja, så bra. Men hvis det sitter noen lyttere her nå som gjerne har lyst til å se, har du noen sånn opptreden eller noe sånt innimellom? Eller?
1: Ja, innimellom så er det jo for så vidt det. Det når det er opptreden, jeg kan ikke si. Det må jeg egentlig bare følge med på, egentlig, på Hugenheim og sikkert holde inn der nå.
0: Mm. Akkurat nå så er vi kanskje stille fremover, for det er jo ikke... Veldig store muligheter for kulturlivet akkurat nå, nei. Men håper jo det kommer seg. Vi kanskje får sett noe til sommeren. Og...
1: Jeg satser på det da.
0: Ja.
1: På folkemusikkuka er det jo helt sikkert noe, hvis det blir noe der da.
0: Mm. Hvis det blir landskap-leik i sommer, hvor er den skal være enda?
1: Hvor er det skal være? Nei, det er jeg litt usikker på egentlig. Jeg har ikke satt min igjen da.
0: Nei, men i fjor skulle den vært...
1: Nede i Telemark.
0: Ja, ok. Ja, nei, men da får vi bare følge med og se hvor det eventuelt blir. Når du var yngre da, har det liksom vært lausdans hele tiden, eller hadde du også andre interesser da?
1: Ja, så veldig opp til faren min, han jakta, så det var jo veldig kult det.
0: Mm.
1: Men jeg visste ikke om Laustans og Lindhans og det før jeg så han Alexander Rybak i 2009.
0: Ja, var det da du fant den interesse?
1: Ja, og da jeg fant ut at det så jo veldig kult ut. Maset veldig på modern da.
0: Ja. Men det gjennom kulturskole da man blir med, eller tok du direkte kontakt med Martin, eller hvordan var dette her da, når du begynte med dette?
1: Jeg tror ikke det var via kulturskolen når jeg begynte med Martin. Jeg tror han har sin egen greie.
0: Ja, ok.
1: Så det, da var det egentlig bare å... Jeg vet ikke hvordan... Det var jo moderen som gjorde alle jobben på den tiden.
0: Ja.
1: Så da kom jeg egentlig bare dit, og så synes det var morsomt, og så fortsatte jeg.
0: Mm. Kan du nevne noe begrep innenfor Laustans? Fordi at det lille jeg så da på kommunestyremøtet, så hadde du jo masse sånne forskjellige hopp og sprett, holdt på å si. Kan du fortelle, liksom, hva det forskjellige der?
1: Ja, det liksom kule triksa, det kaller vi for godkartstykke.
0: Ok.
1: Det liksom de kule triksa som skiller seg litt ut.
0: Mm.
1: Og så har du mange forskjellige ture, som egentlig bare steget og selve dansen, da.
0: Mm.
1: Og da har du jo sviving og herlerull, og det mye der.
0: Oi, kan du forklare en herlerulle for meg? Hva gjør du da?
1: Det jo egentlig bare sviving, bare at det noen spesielle steg, sånn at du ruller på helene på slutten til steget.
0: Ok. Når du på kappleik og sånne, hva det du blir bedømt etter her på en måte? Er det sammensetningen av ditt program på en måte, eller hva de ser etter?
1: Ja, det alt mulig hvor bra jeg gjør ting i takt, og sammensetning og variasjon og... Egentlig stil da, hvordan er det jo, da kommer du an på år til år, hvor til dommere det er, og hvor de liker.
0: Mm.
1: For det er jo mange forskjellige måter å danse alling.
0: Mm.
1: Alle har jo sin egen stil da, på en måte.
0: Mm. Hvordan vil du karakterisere din stil da?
1: Veldig langs bakken. Jeg helt med på bakken, og så jeg synes det kult å ha det litt rolig, og så heller kunne ta litt kule triks som kommer litt brått på.
0: Mhm. Men dette å sparke av hatt, for eksempel, det er jo litt sånn klassisk innenfor Laustansen. Hvor høyt sparker du?
1: Rekorden min på 2,25, tror jeg.
0: Ja, men det ikke så ille. Hva Norges rekorden da, vet du det?
1: Hvor var det var på? 2,80?
0: Ja, men det er jo fader ikke langt unna.
1: Jo, det er de 50 centimeter, og det er de... Det skal litt til å strekke seg opp dit.
0: Ja, ok. Jeg tror ikke jeg skal prøve å se hvordan det går, men det er så bra. Du sa jo nå at du har vokst opp på gård. Har du vokst opp med, eller har du mange søsken?
1: Jeg har to søsken. En storsøster og en nybror.
0: Ok. Er det sånn at du har vokst opp med masse dyr, så det er skikkelig gård liksom, eller?
1: Ja, Saui der hele livet mitt i hvert fall, og sikkert hele livet til fader nå.
0: Ja, vet du, ja, er det sånn skikkelig familiegård som har gått i arv i generasjoner?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja?
1: Det har jo bodd folk der i familien min så langt jeg vet om.
0: Hvor langt tilbake det er? Bestefar? Oldefar?
1: Tipp, oldefar.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja.
0: Yes. Hva heter gården da?
1: Det er bare på... Det er bare berg.
0: Ja, det er ikke bare det. Berggård i Vats, altså.
1: Mm.
0: Mm. Men da skjønner jeg det jo at du har lyst til å ta over det her etter hvert.
1: Ja.
0: Ja. Hva tenker du da? Har du tenkt å drive med gårdsdrift og sånn da, eller?
1: Det kommer litt an på hva jeg jobber med og hva jeg får tid til og slik. Det er jo ganske mye tid jeg må bruke på en gård også.
0: Mhm.
1: Og hvis det er jo ikke alle jobber som vil ha en som må reise, eller ikke kan være der hele mai, for eksempel, når det er lemming, så er jeg jo oppe hele natta da, plutselig. Kan ikke reise på jobben jeg er på. Det er for veldig slitsomt.
0: Men er det sånn at du har vært med liksom på jobbing på gården, helt fra du var ung, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Til og fra egentlig, så har jeg vært litt, eller kommer litt an på hvor... Andre interesser jeg har hatt som jeg har vært på.
0: Mm.
1: Ellers så har jeg jo vært med fra jeg kunne gå. Mm. Kanskje ikke hjelp så mye i tilligste alderen, men jeg var noe med.
0: Hvor mange sauer dere har på gården nå? Jeg
1: tror man har rundt 80 søyer, og så kommer man på år til år hvor mange lam vi får, og hvor mange slakter og slik.
0: Ja.
1: Har ikke helt tellingen hvor mange vi har der nå, ja. Men...
0: Nei, for det er kjøttproduksjon du driver med da, hvis du har sau, eller er det ja. Ull, eller gjør
1: det noe? Det er kjøtt og ull.
0: Ja. Har du liksom masse produkter og sånn selv, som er
1: ja, men,
0: kortreist?
1: Ja, vi ja. Har jo pinnekjøtt for eksempel,
0: mm.
1: Og så jakter vi jo i tillegg da, så vi får jo, vi har jo kjøtt og taco og alt sånt hele året.
0: Veldig greit. Hva er det dere jakter da? Rein? Elg?
1: Elg. Rein er det jo utrydda oppå... Reineskarven nå,
0: ja, ja.
1: Så det blir ikke noe jakting der med det første.
0: Nei.
1: Det er det egentlig også hjort og rådyr da.
0: Mm.
1: Men det er jo utsattelig elg.
0: Ja, du har tid til å være med på det også.
1: Ja, det, jo, eller, det blir jo i helgene da.
0: Mm. Men da er det sånn, ser jeg for meg at da er det liksom bare en rusletur opp fra gården.
1: Ja, vi reiser med bil og møter jaktlaget.
0: Ja.
1: Og så reiser med bil litt til innover skogsvegen og sånt, og så går vi derfra.
0: Mm.
1: Så kommer man på hvor vi har en sånn loddtrekning da, for å finne ut hvor folk skal sitte.
0: Ja.
1: Så er det sånn, enten så må du gå innover langt, eller så slipp du å gå så langt.
0: Yes. Hva, men driver du og lager litt mat selv, eller?
1: Jeg må jo det når jeg bor i leilighet.
0: Ja, har du fått med deg da noe kjøtt og sånn hjemmefra?
1: Ja,
0: ja.
1: Det har jeg.
0: Mm. Men bor du alene i leilighet, eller bor du i kollektiv, eller?
1: Jeg bor alene i leilighet. Ja. Det, eller jeg bodde med en annen kompis første året, eller nesten et år.
0: Mhm.
1: Og så kjøpte han seg hus, så da ble det for dyrt at du bodde i den leiligheten. Så da flyttet jeg egentlig bare lenger opp i Gol, det ble litt billigere.
0: Mm.
1: Fikk egentlig fin leilighet der, og koset meg egentlig der.
0: Mm. Men grunnen til at du bor på Gol er da for å ha kort vei til jobb?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi reiser jo hjem når jeg ikke skal på jobb da.
0: Ja. Men er det noe, hva er det beste med å bo på Gol da?
1: Kort vei til jobb, kan man si. Det er det beste. Eller så er det jo, det er jo litt mer, litt mer, det er noe annet enn Vats, da kan man si.
0: Mm.
1: Det er litt mer butikker og litt mer folk.
0: Regne storbyen, si?
1: Ja.
0: Ja.
1: For meg så er det det.
0: Ja. Men vil du fortelle litt mer om jobben din? Stemmer det, da er du energimontør, heter det?
1: Ja,
0: ja.
1: Det stemmer.
0: Hva gjør du da?
1: Pass på at strømmen kommer frem til hytter og hus, egentlig. Vi skal passe på at strømmen kommer fra eko da det blir produsert, og mm. til alle husa.
0: Mm.
1: Altså utenfor husa, og så er det jo elektriker som tenkte seg til å inn i hus og slik.
0: Ja.
1: Så jeg jobber med høyspenning og lågspenning da.
0: Mm.
1: Og stolper og grøfter og sånne ting.
0: Ja. Men er det litt sånn, ja, du nevnte det at du har liksom 9-3 jobb.
1: Mm.
0: Ja.
1: Eller halv 8 begynner med.
0: Halv 8 begynner, ja. Men når strømmen går, for eksempel, er det dere som er ute da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller den som har vakt da er jo lærling, så jeg blir jo ikke kalt ut hvis strømmen går når jeg ikke er på jobb.
0: Nei.
1: Men ja, det er vi som må ut.
0: Mhm. Så det kan bli det etter hvert når du ikke er lærling lenger?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kan jeg ha vakt, og da kan jeg bli ringt når som helst.
0: Mm. Men en vanlig arbeidsdag for deg da, før du kom hit i dag, hva var det du gjorde da?
1: Jeg stod jo på reiste på jobb da, så var det heldigvis rydding på lager i dag, som jeg slapp å være ute i 22 minus.
0: Mhm.
1: For det var grådig kaldt i dag. Men så er vi jo ute og jobber for det meste.
0: Men hvis du er i Gol en ettermiddag da, og ikke reiser hjem, hva er det du pleier å gjøre da?
1: Da trener jeg.
0: Ja.
1: På Gol Gym.
0: Det er nye treningsstudio som ja. Er der? Ja. Men ja, det ikke så lenge siden det åpnet igjen.
1: Det åpnet jo rett etter sommerferien, åpnet det opp igjen etter sånne
0: koronastinger. Ja, ja. Ja, det har vært åpent litt da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var det stengt i 10 dager når det begynte å være greit på gol.
0: Mm. Mm.
1: Men det har vært åpent.
0: Ja.
1: Det er noen regler og slik en må holde.
0: Mm.
1: Munnbind når en går inn kan trene ut da, heldigvis.
0: Men hva er mulighetene der da? Hva er det du trener der?
1: Det er styrke egentlig. Og så nå skal jeg gå over på å trene litt mer veldig sunt da.
0: Mm.
1: Litt mer kroppssektor og sånt for forsvaret.
0: Ja.
1: Trener meg opp til det.
0: Mm. Ja, for når er du da skal inn i forsvaret?
1: April 2022.
0: Ja. Ja, ja, men da har du et år på deg.
1: Ja,
0: ja.
1: Har det. Men skal jeg få til det jeg har lyst til der, så må jeg bli grådig sprek.
0: Men det er jo greit da, når du holder på med lausans på siden, for da må du liksom, altså, det er jo trening det også.
1: Ja.
0: Ja, men kanskje ikke den der mer muskeltreningen som du må på et studio for?
1: Nei, det er jo mye sunnere trening å danse.
0: Mm.
1: Men jeg får ikke samme styrka direkte. Jeg får bra, og det er liksom, jeg får bra spenst å danse, bra utholdenhet, bra kjernemuskulatur, noen ting. Og så fant jeg ut jo det at jeg hadde jo lyst til å trene litt, for jeg var jo pinne før, i forhold til det nå.
0: Ok. Men det er ikke noen treningsmuligheter i Vats?
1: Gå tur på fjellet.
0: Ja.
1: Beste du får, eller i skogen.
0: Mm. Så da var det greit med treningsstudio i nærheten, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg ba deg også om å tenke ut en låt som du hører mye på om dagen.
1: Ja.
0: Hvilken låt skal vi få høre nå?
1: Jeg hører mye på Centuries til Fallout Boys, eller Fallout Boy.
0: Ja, litt vanskelig å danse laus til den, kanskje?
1: Ja, det er ikke... Jeg tror det har noe med at jeg danser egentlig, at jeg har så grådig brett, eller musikksmak min er så brett.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kan høre på alt mulig. Så liksom, jeg kan høre på noe, og noen synes det er dårlig musikk. Jeg synes det er dritbra, mens andre er enige med meg, og så kan jeg høre på noe annet som deg synes er dårlig, men som de andre er enige med meg.
0: Mm.
1: Det er bra.
0: Er det noe du absolutt ikke setter på?
1: Nei, bare dårlig. Det er jo sanger jeg synes er dårlig også, ja. Men det er ikke noen jeg absolutt ikke setter på.
0: Nei.
1: Noen er jo morsomme å høre på, bare på tullet egentlig også. Det kommer jo litt an på settingen.
0: Yes. Nei, men da skal vi høre på den låten du hører mye om dagen nå.

En person pågrepet etter at en mann ble slått ned på åpen gate I Hillevåg I Stavanger I formiddag. Den fornærmede ble liggende på bakken og har fått helsehjelp. En formentlig gjerningsperson ble pågrepet etter et kortvarig søk, opplyser politiet. Det uklart om det noen relasjon mellom de to. En russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel I nærheten av Tjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene I Ukraina. Strålingsnivåene på stedet likevel normale, melder NTB. Tjernobyl-kraftverket var for 40 år siden åsted for verdenshistoriens så langt verste atomulykke. Det blir ikke butikkstreik. Flere timer på overtid ble det enighet I meklingen mellom NHO Service og Handel og LO-forbundet Handel og Kontor. Det har vært tøffe forhandlinger, men de godt fornøyd med å levere det medlemmene forventer, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham. En person drept og flere andre skutt og såret I nærheten av Kohav Yair I Israel. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge politiet. En mistenkt skal være pågrepet, men det kan være andre på fri fot. Kohav Yair ligger like ved grensen til Vestbredden, melder NTB. Store deler av Sør-Norge kan vente seg enda en uke med regn, skyer og lite sol, men meteorologene ser et snev av håp etter 15. juni ifølge TV 2. Det skikkelig grått sommervær, men det ikke unormalt, sier vakthavende meteorolog Roar Teigen I Storm Geo. Nord-Norge får derimot bedre vær utover I uka. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola-smitte I Kongo har nå steget til 488, det opplyser myndigheten I landet. Antallet smittetilfeller har økt med over 100 bare siden torsdag kveld, melder NTB. For 86 av de smittede har det resultert I døden, ifølge tall fra de lokale myndighetene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Det var en rot som sier på støylen til jenta si, og så ble det så sent om kvelden at det ble mørkt. Men så tenkte han det, ja det nok ikke farlig, for jeg er nok så kjent på veien at jeg finner noe fram likevel. Ja, så resten, og så de kom et stykke på veien, så kjenner seg ikke at det. Allting var så rart at han kunne ikke kjenne seg, visste ikke alle hvor han var. Så går den det lyste i et hus bort i skogen, og så tenkte han det, ja, da får jeg nå bort der og spørge. Og så resten bort til det huset, så banket han på. Så kom det ut en jente, og så fine jenter han og alle i verden han sett. Og så sa hun, du må fyr igjen. Og så ennå var det så fint, og hun sette frem stål for henne, og hun sette seg, og stelte mat for henne. Så sa hun, det igjen var noe så sent, sa hun, at du får må ligge her i natt, jeg skal stelle opp seng for deg. Men så da hun gjorde opp sengen, så går den og rover ikke under stakken. Og så sier hun det, snørp opp, snørp, bandrit, du rover, guro. Og så ble det helt svart.

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.